0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: bedst til prisen.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk. Sidst
14: på dagen, der kommer du syge.
15: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet.

0: Så kør du!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er endnu uvist, hvad aftalen præcist indeholder. Men DR erfarer, at USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1000 milliarder dollar. Det skete efter, at aktien steg med 10%. Fremgangen hænger blandt andet sammen med, at selskabet bygger massivt ud inden for kunstig intelligens og store datacentre. Også flere af konkurrenterne på chipmarkedet sluttede mandagen med kursstigninger.
2: Tirsdagen, du er stået op til her, byder på tørt vejr. Der kommer også en del sol til os i Nordjylland i dag. 15-18 graders varme og en svag til jævn vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og her lige efter 6, der er der ingen meldinger fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

Altså god gang med Rod Stewart på Radio Nord med Baby Jane, så er klokken 6:06. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til tirsdag morgen den 22. september her på Radio Nord. Velkommen til dig, og tak fordi du lytter med. Og i går da havde jeg en lang aften, og jeg mener virkelig lang aften, fordi jeg var jo i lørdags hyret ind som både DJ og fotograf på et større bryllupsarrangement, og... Og når man så har taget 600-700 billeder, 800 billeder i løbet af sådan en dag der, så skal de jo redigeres nogle af dem, og der skal sorteres ud i tingene. Og det skulle jeg lige tage tilløb til i går aftes, og så fik jeg så sorteret i det, og fik begyndt redigeringen af de her billeder her. Det tager id og broder med lang tid, skal jeg lige hilse at sige. Så. Og det er blandt andet også derfor, at det ikke er gratis at få en fotograf ud til at tage billeder til fester og sådan ting og sager. Fordi der venter et kæmpe arbejde bagefter. Det fik jeg så begyndt at bruge i går, og det skal jeg så bruge 2-3 aftener på, inden jeg så kan aflevere det hele til Jonas og Susanne, som blev gift. Rigtig hjertelig velkommen til Radio Nord. Vi vækker dig med skønt musik fra din ungdom, og masser af det nye her, Shakira, Whenever, Wherever. Godmorgen.

0: giver det mening.
1: Det var Rasmus Seebach og søn. Det er Radio Nord med Sprækker, vi lige har spillet for dig. En af de gode nye sange, vi spiller for dig. Og man bliver bare i sindssygt godt humør, den her sang. Klokken er 13 minutter over 6. Det er den 22. september, du lige slået ånden op til her. Og dagen i dag, den er aftid med 5 timer og 18 minutter. Og så er det faktisk efterårs jævndøgn i dag. Og hvad betyder det så for dig? Det betyder, at det er der, hvor dagen og natten har fuldstændig samme længde. Så forårs jævndøgn i dag, på dagen, hvor Sofie Linde, den danske tv-vært, har fødselsdag. Og så kan vi også sige tillykke til Andrea Bocelli, den italienske tenor, som også har fødselsdag i dag. Så. Og kæmpe tillykke skal det også lyde til dig, hvis du har fødselsdag i dag. Så håber jeg også, der er nogen, der smækker kaffen over til dig her til morgen, og serverer morgenmad på sengen for dig og leverer gaver. Masser af gaver. Nu kommer Hall & Oates på Radio Nord. Det er Kiss on My List. Godmorgen.

0: Hall & Oates med på Radio Nord til tirsdag morgen den 22. september med en dejlig sang her, der hedder Kiss On My List. Jeg hedder Torben, og er dine morgenværter, har noget dejlig musik med fra Soul Asylum. Husker du den med Runaway Train? De er klar lige straks her hos mig.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
4: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
5: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiospot. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
4: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Ja, var det Soul Asylum, du lytter til Radio Nord med Runaway Train. Og lige om lidt, så kommer du også til at lytte til helt friske nyheder fra Danmark og fra den store verden omkring os, når Dan Jensen, han er vært med en opdatering her klokken 6:30 næste gang. Det er også her, vi lige følger op på, om der skulle være noget fra trafikken, og hvordan vejret bliver for resten af tirsdag. Nu er det Robin og Dancing on My Own. Godmorgen.

0: var det Robin, og en af de helt store sange fra Robin, Dancing on My Own, du lytter til Radio Nord. Lige nu, så har jeg fået gæster i studiet af Dan Jensen, der er klar med en opdatering fra nyhedsredaktionen klokken 6:30.
1: I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er endnu uvist, hvad aftalen præcist indeholder. Men DR er fra, at USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan f.eks. være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1000 milliarder dollar. Det skete efter, at aktien steg med 10%. Fremgangen hænger blandt andet sammen med, at selskabet bygger massivt ud inden for kunstig intelligens og store datacentre. Også flere konkurrenterne på chipmarkedet sluttede mandagen med kursstigninger.
0: Du er vågnet op til en tirsdag, som bliver med tørt vejr. Der kommer også nogen eller en del sol til os i dag. 15-18 graders varme og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lige på den anden side af 6:30, der kører det pænt på vejene. Vi har ingen meldinger fra Vejdirektoratet om uheld, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Her var det Nordstrøm med Berlin på Radio Nord, 6:55. Det er tirsdag morgen, og godmorgen med dig, hvis du lige har tændt op her på den 22. september. Og nu er der en god nyhed til dig lige om lidt her i radioen. Og det er en nyhed om, at der nu bliver en god mulighed for at købe håndkøbsmedicin efter normal lukketid. Mere om det om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: All day snakker om efter isolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
5: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
6: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
5: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
1: Morgen med

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, 18 minutter i 7. Jeg ved ikke, om du for en måneds tid siden har set, der er dukket en ny automat op i Kennedy-arkaden. Det ligner mest af alt sådan en blanding mellem en bamsekran, en af de her bamsemaskiner og en tyggegummiautomat. Og det er ingen af delene, for det er nemlig en automat, hvor man kan købe sin håndkøbsmedicin uden for apotekets normale åbningstid. Og nu er der dukket en mere op, en PharmaBox 24 OTC-automat i Aalborg. Den her automat, den står udenfor Løveapoteket på Nytorv, og den er tilgængelig døgnet rundt, hvis du skulle have brug for håndkøbsmedicin uden for apotekets åbningstid. Så der er altså masser af spændende ting i den automat, man kan købe nu på Nytorv ved Løveapoteket. Det skriver mig og Aalborg.dk. Nu er det Thomas Helmig, der er klar med The One and Only. Godmorgen!

0: Jeg var Michael Jackson, The Way You Make Me Feel fra albumet Bad. Klokken den er 8:30 i 7, og klokken 7, der har vi igen Dan Jensen i studiet med en opdatering fra nyhedsredaktionen, hvor vi også har noget med fra det nordjyske næste gang her, der er nyheder til dig. Så tag lidt med, og vi holder dig opdateret med alt det vigtigste til din tirsdag den 22. september. Og efter klokken 7, der skal vi vende to gode historier. En god historie for dig, der godt kan lide oktoberfest, og godt kan lide at få luftet din lederhosen. Og så skal vi også høre om en yngre knægt, som i den grad har taget skeen i højre hånd, når du skal samles ind til knæk cancer. Mere om det efter klokken 7. Så tag og lyt med her på Radio Nord. Jeg hedder Torben Hansen og din morgenvært. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når du går

handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
0: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere.

0: karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
4: Mere end hver femte unge i Norden drikker energidrik dagligt. Det viser en ny rapport baseret på knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år. Danske unge har det laveste forbrug. 14% drikker dagligt, mens 43% gør det mindst ugentligt. 30% oplever gener som hjertebanken eller søvnproblemer, og næsten halvdelen føler, at de har svært ved at klare dagen uden energidrik. Eksperter kalder udviklingen et alvorligt advarselssignal. Herhjemme fraråder Fødevarestyrelsen, at børn under 15 indtager energidrikke. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Flere arbejdere ved byggepladsen til den tredje Limfjordsforbindelse vest for Aalborg har følt sig overvåget og er blevet fotograferet, mens de arbejder med den midlertidige dæmning til Egholm. Det har ifølge DR fået Vejdirektoratet til at sætte et skilt op, der beder folk tage hensyn til medarbejdernes arbejdsro og privatliv. Fagforbundet 3F og modstandergruppen Borgerbevægelsen tager begge afstand fra fotograferingen og understreger, at utilfredshed med motorvejen bør rettes mod politikerne og ikke de ansatte. Sønderholm Vandværk har fået kogepåbud efter fund af E. coli-bakterier i drikkevandet. Ifølge TV2 Nord har situationen fået Rema 1000 i Frejlev til at sælge ekstra kildevand til indkøbspris, så lokale beboere har mulighed for at skaffe vand. Aalborg Kommune oplyser, at vandværket nu undersøger, hvor forureningen kommer fra.
5: Det var en rigtig skøn tirsdag med tørt vejr. Der kommer også nogen eller en del sol til os i dag i Nordjylland. Dagtemperaturen er op til 18 graders varme og en svag til jævn vind.
3: Radio Nord. Trafik.
5: Halv efter 7, der kører det rigtig pænt på de større nordjyske veje. Vi har ingen meldinger om uheld, så rigtig god tur og kom sikkert frem.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Det kører show, wouldn't it be good? Jeg så faktisk, han kommer til Danmark og skal optræde i 2027. Jeg mener, det er Viborg, der får besøg af Nick Kershaw, et af de helt store ikoner fra 80'erne. Rigtig hjertelig velkommen til tirsdag morgen på Radio Nord, 22. september lige om lidt. Der skal vi lige have en frisk Tyroler-historie med til dig fra mig og Aalborg.dk. Der er nemlig godt nyt til alle, der trænger til at komme ud og lufte deres lederhosen. Jeg har faktisk selv nogle lederhosen til at hænge hjemme i mit klædeskab, som jeg bruger, når jeg er ude og lave oktoberfester. Og det er også oktoberfester, der skal handle om lige om lidt, efter en god sang fra Christoffer Ringer om natten. Lyt med, hvis du er vild med oktoberfest. Først en stille og rolig morgensang fra Duffy, der her synger Warwick Avenue. Godmorgen.

Hej. Christoffer med på Radio Nord, den her, der hedder Ringer om natten. Det er Radio Nord, der spiller de bedste sange til at få dig ud af døren på denne her 22. september, nu klokken 7:13. Og nu er der godt nyt til alle dem, der kan lide de helt store fadøl på op til en liter. For mig og Aalborg skriver nemlig her til morgen, at der bliver holdt oktoberfest i Aalborg. Det er den 16. oktober, det er heldigvis nok en fredag, for det kommer til at give ondt i pæren dagen efter, hvor der er tyrolermusik og forskellige størrelser på ølglassene i Aalborg. Det er Aalborg Street Food, der bliver forvandlet til et lille stykke af Tyskland, når madhallen inviterer til oktoberfest. Så hvis du har et par lederhosen til at hænge hjemme i klædeskabet eller en tyroler kjole, så kan du godt få den skiftet ud og få købt en billet til oktoberfesten den 16. oktober. Det foregår i Aalborg Street Food. Og der kan man altså få fadøl på op til en liter i størrelsen. Altså, jeg har aldrig rigtig forstået konceptet. Det er det med, at jeg skal have en liter fadøl. Den er jo doven, inden man får den drukket. Hvad mindre, man er ekstremt tørstig. Skulle vi ikke lige varme stille og roligt op til det her i radioen, tænker jeg. Nu skal vi høre DJ Ötzi og Hey Baby. Okay.

0: DJ Ötzi skulle vi lige have oven på historien om, at der den 16. oktober bliver holdt oktoberfest i Aalborg Street Food, og der kommer man garanteret til at skal gynge med på DJ Ötzi og Hey Baby. Her i radioen lige om et, der har vi radio klar til dig. Jeg vil lade lyset brænde. Lyt med. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Fik du brugt dit sommerhus nok i år? Ellers kan du sagtens nå at få det solgt hos os. Vi sælger stadig mange fritidshuser og masser af købere i køberkartoteket. Og hos os er det jo altid solgt eller gratis.
3: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
4: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
6: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
7: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
1: Morgen med Torben Hansen.

Ja, var det så radio? Det er tirsdag morgen på Radio Nord, men jeg vil lade lyset brænde. Klokken den er 4:30 i 7:30, og er du på vej ud af døren, så skal du lige love mig, at du kører efter forholdene og kører forsigtigt, for vi er stille og roligt på vej ind i den nordjyske myldretidstrafik, og det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse. Så hold en god afstand til den forankørende bil. Her i radioen lige om lidt, der opdaterer vi dig også med noget af det vigtigste til til din tirsdag i det nordjyske blandt andet, med en omgang helt friske nyheder med Dan Jensen, der er klar lige når klokken slår 7:30. Derefter Culture Club og The War Song, der kommer her.

0: Culture Club, det var Boy George i spidsen for The War Song på Radio Nord til tirsdag morgen. 22. september er du lige vågnet op til, hvis du lige har slået dine øjne op, og så er du vågnet op til nyheder med Dan Jensen, nu klokken nemlig 7:30.
1: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien Pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan naboer til et nordjysk anlæg mener, at de er blevet syge af produktionen. Forskere har dog ikke kunnet bekræfte en sammenhæng. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til avisen, at der skal være klarhed over miljøpåvirkningen, før støtten kan deles ud. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Flere arbejdere ved byggepladsen til den tredje Limfjordsforbindelse vest for Aalborg har følt sig overvåget og er blevet fotograferet, mens de arbejder med den midlertidige dæmning til Egholm. Det har ifølge DR fået Vejdirektoratet til at sætte et skilt op, der beder folk tage hensyn til medarbejdernes arbejdsro og privatliv. Fagforbundet 3F og modstandergruppen Borgerbevægelsen tager begge afstand fra fotograferingen og understreger, at utilfredshed med motorvejen bør rettes mod politikerne og ikke de ansatte. Sønderholm Vandværk har fået kogepåbud efter fund af E. coli-bakterier i drikkevandet. Ifølge TV2 Nord har situationen fået Rema 1000 i Frejlev til at sælge ekstra kildevand til indkøbspris, så lokale beboere har mulighed for at skaffe vand. Aalborg Kommune oplyser, at vandværket nu undersøger, hvor forureningen kommer fra.
0: Tirsdagen, du er stået op til her, byder på tørt vejr. Der kommer også en del sol til os i Nordjylland i dag. 15-18 graders varme og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 7:30, der er der ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur og kør nu forsigtigt.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen. Everybody run to the break of dawn.

0: Carfax North med for Radio Nord med Shall We Be Grateful. Sidste år, der gjorde 10-årige William fra Nordjylland en kæmpe forskel til Knæk Cancer-indsamlingen. Og i år, ja, han gør det endnu bedre at høre, hvad det er, han vil gøre. Den unge mand på 10 år, William fra det nordjyske. Lyt med lige om lidt her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
3: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
5: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
6: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Godmorgen, det var Pet Shop Boys med It's a Sin på Radio Norden. Nu er klokken 7.43. Sidste år, der samlede 10-årige William fra det nordjyske flasker ind for 18.001 krone, og det gik direkte til knækcancerindsamlingen i 2025. Og William, han har sat sig for at slå en rekord. Nu vil han samle flasker ind igen til ære til knækcancerindsamlingen 2026. Og i år, der har han sat sig for, at der skal gås efter 20.000 kroner. Og det kræver altså virkelig, at man tager skeen i højre hånd og skal samle flasker ind, pant ind, for 20.000 kroner. Derfor skriver mig og Aalborg.dk, at mor Lotte til William kan kontaktes via de sociale medier, hvis man har nogle store poser med pant til at stå, som man vil glæde William med, så han kan sende pengene videre til knækcancer. Kan kontaktes via Facebook eller på telefon 30 23 57 81, så sørger de for at få afhentet det her pant. Så jeg tænker, skal vi lige give William muligheden for at komme over de 20.000 kroner, og så få afleveret noget pant til den 10-årige knægt. Nu kommer Lars O.G. her i Radio Nord. Godmorgen.

0: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

0: Megan Trainor på Radio Nord med den, der hedder All About The Bass. Jeg hedder Torben, og her til morgen, der har jeg som altid Dan Jensen med i vores nyhedsredaktion. Hvis du er typen, jeg er jo selv typen, der godt kan lide at komme på loppe, krammemarkedet og de her messer her, hvor man kan købe rigtig mange billige ting. Og hvis du også er ligesom jeg, er vild med at komme på sådan nogle stande, hvor man kan købe alt muligt mellem himmel og jord, så skal du lige lytte med efter klokken 8, for der skal vi kigge på en... Et arrangement, der finder sted i Messecenter Vesthimmerland en gang i oktober. Lyt med om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret.

0: overskud til hinanden.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve

0: Kuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien Pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan naboer til et nordjysk anlæg mener, at de er blevet syge af produktionen. Forskere har dog ikke kunnet bekræfte en sammenhæng. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til avisen, at der skal være klarhed over miljøpåvirkningen, før støtten kan deles ud. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan f.eks. være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Sønderholm Vandværk har fået kogepåbud efter fund af E. coli-bakterier i drikkevandet. Ifølge TV2 Nord har situationen fået Rema 1000 i Frejlev til at sælge ekstra kildevand til indkøbspris, så lokale beboere har mulighed for at skaffe vand. Aalborg Kommune oplyser, at vandværket nu undersøger, hvor forureningen kommer fra. Flere arbejdere ved byggepladsen til den tredje Limfjordsforbindelse vest for Aalborg har følt sig overvåget og er blevet fotograferet, mens de arbejder med den midlertidige dæmning til Egholm. Det har ifølge DR fået Vejdirektoratet til at sætte et skilt op, der beder folk tage hensyn til medarbejdernes arbejdsro og privatliv. Fagforbundet 3F og modstandergruppen Borgerbevægelsen tager begge afstand fra fotograferingen og understreger, at utilfredshed med motorvejen bør rettes mod politikerne og ikke de ansatte.
2: Du er vågnet op til en tirsdag, som bliver med tørt vejr. Der kommer også nogen eller en del sol til os i dag. 15-18 graders varme og en svag til jævn vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og så har vi kørt ind i myldretidstrafikken her efter 8, og det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse, der hvor du plejer at opleve det. Så kom afsted i god tid og hold sikker afstand til den forankørende bil. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98-246-810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Ja, det er Breakfast og Tiffany's med The Blue Something på Radio Nord. Så er klokken 7:07. Her er vi med skøn musik fra din ungdom og de bedste nye sange på Radio Nord. Jeg er Torben Hansen og din morgenvært. Og jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig tirsdag morgen. På lige nøjagtig dagen i dag i 2004, der underskrev prinsesse Alexandra og prins Joachim separationspapirerne. Det foregik på Amalienborg. Og jeg er ret sikker på, at det var mange år siden, at noget lignende var sket. Men det skete altså på dagen i dag i 2004, hvor de gik hver til sit og underskrev separationspapirerne. Lige med, der er en lille historie med til dig, der godt kan lide at gøre en rigtig god handel. En historie fra lige her punktum nu, som handler om noget, der kommer til at finde sted i weekenden. Den 17. og den 18. oktober, der har du mulighed for at gøre en rigtig, rigtig god handel i Messecenter Vesthimmerland. Og det skal vi lige vende om lidt. Nu er det Elton John, manden med de mange hatte og mange, mange forskellige slags briller. Her er han fra storhedstiden med sangen Sad Song fra 80'erne. Say So Much på Radio Nord. Godmorgen.

It's my life, du lytter til Radio Nord. Tusind tak for det. Nu er klokken 7:45. Godmorgen, godmorgen, hvis du lige har fået tændt op for os her. Om en lille måneds tid, den 17. og 18. oktober, der kalder Messecenter Vesthimmerland til det, der nok gennem tiden er vokset til årets absolut største begivenhed, nemlig Outlet-messen, som samler fulde huse i løbet af de her to dage, den 17. og den 18. oktober, der skriver lige her punktum nu. Og ifølge Messecentrets direktør Ole Otte, så er det Jyllands største messe af sin slags. Der er 60 standholdere, som har skrevet sig ind og medbringer alt fra tøj til sko, isenkram, accessories, dufte og kosmetik, alt sammen til rigtig gode priser. Så hvis du vil til et marked, hvis man kan kalde det det, en messe, hvor du kan i den grad gøre en god handel, så skal du lige sætte kryds i kalenderen den 17. og 18. oktober, når Messecenter Vesthimmerland bliver omdannet til det her indkøbsmekka. Her kommer Rasmus Sebak med 2017.

0: 2017 med rallerdrengen Rasmus Seebach. Klokken er 20 minutter over 8, og lige om lidt, der har vi en mega fed sang fra Madonna klar til dig. Det er et godt genlyt med Material Girl lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
3: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
4: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
5: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
6: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Morgen med Tor.

Madonna, Material Girl på Radio Nord. Nu der er 3 minutter til klokken slår 8:30, og 8:30 der har vi igen en frisk opdatering for nyhedsredaktionen med Dan Jensen klar til dig. Nu er det Alanis Morissette, My Hands in My Pocket. Godmorgen.

0: så Alanis Morissette med Hands in My Pockets på Radio Nord. Nu skal vi have en update fra nyhederne. Det er Dan Jensen, der sidder ved mikrofonen. Klokken er 8:30.
1: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien Pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Mere end hver femte unge i Norden drikker energidrik dagligt. Det viser en ny rapport baseret på knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år. Danske unge har det laveste forbrug. 14% drikker dagligt, mens 43% gør det mindst ugentligt. 30% oplever gener som hjertebanken eller søvnproblemer, og næsten halvdelen føler, at de har svært ved at klare dagen uden energidrik. Eksperter kalder udviklingen et alvorligt advarselssignal. Herhjemme fraråder Fødevarestyrelsen, at børn under 15 indtager energidrikke. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Sønderholm Vandværk har fået kogepåbud efter fund af E. coli-bakterier i drikkevandet. Ifølge TV2 Nord har situationen fået Rema 1000 i Frejlev til at sælge ekstra kildevand til indkøbspris, så lokale beboere har mulighed for at skaffe vand. Aalborg Kommune oplyser, at vandværket nu undersøger, hvor forureningen kommer fra. Flere arbejdere ved byggepladsen til den tredje Limfjordsforbindelse vest for Aalborg har følt sig overvåget og er blevet fotograferet, mens de arbejder med den midlertidige dæmning til Egholm. Det har ifølge DR fået Vejdirektoratet til at sætte et skilt op, der beder folk tage hensyn til medarbejdernes arbejdsro og privatliv. Fagforbundet 3F og modstandergruppen Borgerbevægelsen tager begge afstand fra fotograferingen og understreger, at utilfredshed med motorvejen bør rettes mod politikerne og ikke de ansatte.
0: Det var en rigtig skøn tirsdag med tørt vejr, der kommer også nogen eller en del sol til os i dag i Nordjylland. Dagtemperaturen er op til 18 graders varme og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 8:30, der har vi ingen meldinger fra Vejdirektoratet om uheld, så alt kører som det skal. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Bruno Mars på Radio Nord. 6:06 er klokken. Og du skal da ikke snydes for dagens lille juleleg her, der hedder Sand eller Bullshit. Den kan du lege med i lige efter Shakira, Wyclef Jean, der er klar med Hips Don't Lie her på Radio Nord lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Oven på en dejlig varm sommer og udsigten til et lunt efterår, er temperaturen på boligmarkedet nu også steget betragteligt. Det står nu klart, at vi er nået til vendepunktet med stærkt øget aktivitet inden for salg af både helårshuse og fritidshuse. Priserne vil stige i den kommende tid, så hvis du overvejer at købe nyt, er det nu, du skal slå til.
3: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
7: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pusses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørre Hallende Maskinudlejning. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.

Shakira, Wyclef Jean og Hips Don't Lie på Radio Nord. Klokken er 18 minutter i 9. Og nu har vi rullet den røde løber ud til vores lille morgenleje her, der hedder Sandt eller Bullshit, hvor du sådan kan blive klogere på din egen viden omkring sådan den almene viden, ikke? Og i dag, der kan du lige tænke over, om det er sandt eller bullshit, at ordet kendis blev skabt i forbindelse med et tv-program helt tilbage i 1963. Er det sandt eller bullshit, at ordet kendis blev skabt i forbindelse med et tv-program i 1963? Det lyder lidt mystisk, tænker jeg. Men er det sandt eller bullshit? Det bliver du meget, meget, meget klogere på, hvis du lytter med lige om lidt her hos mig. Nu kommer George Michael, det er Faith, her på Radio Nord. Godmorgen.

Michael på Radio Nova Faith, klokken den er 9:15, og nu skal du blive meget klogere på, om ordet kendis er blevet skabt i forbindelse med et tv-program tilbage i 1963. Var det der, man ligesom opfandt ordet kendis? Er det sandt eller bullshit? Og lad os, jeg synes, inden jeg vender kortet her, så synes jeg faktisk, det lyder lidt, langt ude, men lad os vente den om. Og det er faktisk fuldstændig sandt, at ordet kendis er blevet skabt i forbindelse med et tv-program i 1963. Så blev vi da godt nok lige så kloge i dag her på Radio Nord til tirsdag morgen. Så det er altså blevet skabt i forbindelse med et tv-program i 1963. Så det er fuldstændig sandt. Lige nu der har vi fat i Cecilie Nordby og Nina Forsberg. Det er titelnummeret for albumet Hvide Løgne til tirsdag morgen. Godmorgen.

0: One, two, og ja, det er et af de danske orkester, som jeg går og venter på, bliver gendannet til en stribe koncerter. Og ja, jeg ved sgu ikke, om det nogensinde bliver til noget, men det må vi håbe, for det er et af de orkester, som jeg tænker, kunne det være det vildeste at komme til at genopleve. Der er rigtig mange danske orkester, som er blevet genoplevet i nyere tid. Og jeg venter bare på, at One Two, de bliver dannet igen. Nå, vi er nået til vejs ind i mit program i dag. Jeg håber, du har haft en dejlig tirsdag morgen. Vi er klar med Absolut 90'er, og det er 12-13, hvor vi spiller de fedeste 90'er sange for dig, du kan gynge med på til middag i dag. Og så er det Mads, der er på pletten i eftermiddag fra klokken 15. Han har et fantastisk eftermiddagsprogram klar til dig. Så bare hold den på Radio Nord. Jeg er tilbage i morgen tidlig klokken 6. Ha' en rigtig god tirsdag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Procent af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning,

0: leverer ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
25: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
26: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu.

0: Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Mere end hver femte unge i Norden drikker energidrik dagligt. Det viser en ny rapport baseret på knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år. Danske unge har det laveste forbrug. 14% drikker dagligt, mens 43% gør det mindst ugentligt. 30% oplever gener som hjertebanken eller søvnproblemer, og næsten halvdelen føler, at de har svært ved at klare dagen uden energidrik. Eksperter kalder udviklingen et alvorligt advarselssignal. Herhjemme fraråder Fødevarestyrelsen, at børn under 15 indtager energidrikke. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Flere arbejdere ved byggepladsen til den tredje Limfjordsforbindelse vest for Aalborg har følt sig overvåget og er blevet fotograferet, mens de arbejder med den midlertidige dæmning til Egholm. Det har ifølge DR fået Vejdirektoratet til at sætte et skilt op, der beder folk tage hensyn til medarbejdernes arbejdsro og privatliv. Fagforbundet 3F og modstandergruppen Borgerbevægelsen tager begge afstand fra fotograferingen og understreger, at utilfredshed med motorvejen bør rettes mod politikerne og ikke de ansatte. Sønderholm Vandværk har fået kogepåbud efter fund af E. coli-bakterier i drikkevandet. Ifølge TV2 Nord har situationen fået Rema 1000 i Frejlev til at sælge ekstra kildevand til indkøbspris, så lokale beboere har mulighed for at skaffe vand. Aalborg Kommune oplyser, at vandværket nu undersøger, hvor forureningen kommer fra.
1: Og resten af tirsdagen byder på tørt vejr med en del sol. Vi får 15 til 18 grader og svag til jævn vind. I aften igen en solrig aften, og i løbet af natten, der skyer det lidt mere til, at nogle steder kan måske lige komme en lille regnby. 12 til 15 grader til den kommende nat.
2: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Morten har. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Dubidub og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hver dag.
1: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
3: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
4: Nyt tæppe. Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
3: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden. En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved 3 uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
5: Skal du have en ny trailer? Så drej af ved Haverslev. Trailerkorm Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
6: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
7: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
8: Musikken fra din ungdom.
2: Og de bedste nye sange.

0: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
1: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solsidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solsidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
2: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
3: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Sidst på dagen, der kommer
15: der syge af. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
25: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
26: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
27: Momondo. Stay curious.
28: Kom nu, så kør du!
29: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
28: Kom nu!
29: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 39-årig mand erkender sig skyldig i at have dræbt en 37-årig mand, der i går blev fundet dræbt i Esbjerg. Det skriver flere medier, som er til stede i retten i Esbjerg, hvor den 39-årige fremstilles i grundlovsforhør. Ifølge sigtelsen blev den 37-årige stukket med kniv i halsen. Politiet har tidligere oplyst, at mændene kendte hinanden. De danske forbrugere ser lidt mere sort på økonomien. Forbrugertilliden er nemlig faldet en anelse i september, oplyser Danmarks Statistik. Det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymrede for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk af stedet. Politiet rykkede i morges ud til et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus, hvor flere personer har slået sig ned. 15 personer er anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. 4 personer havde forskanset sig i træer og måtte hentes ned med en kran. Området ligger mellem Åbrinken og Brabrandstien og ejes af Aarhus Kommune og DSB Ejendomme. Kommunen har bedt dem forlade området, hvor der på sigt skal anlægges en park.
2: Bilister ved Lindholm Brygge i Nørresundby skal den næste måneds tid regne med lidt længere rejsetid. I går gik arbejdet med at ombygge rundkørslen ved Thistedvej og Lindholm Brygge nemlig i gang. Det fortæller Aalborg Kommune på Facebook. Trafikken ad Thistedvej mod Aalborg kan fortsat passere i et spor, mens trafikken i den modsatte retning bliver sendt på omkørsel via stationsvej og viaduktvej. Ombygningen skal skabe mere sikre forhold for både bilister, cyklister og gående. I dag tørt og sol de fleste steder, temperatur mellem 15 og 19 grader og rolig vind. I aften stadig tørt og solskin mange steder, men i løbet af natten, så bliver det skyet og stedvis også dis eller tåge. Og sidst på natten mulighed for lidt regn. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig, at der kører radio i baggrunden. Det giver mig gejst, og så kan man jo skrue lidt ekstra op, når man er alene hernede.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
5: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
6: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
5: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook. Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbesskovhus.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart at have noget musik i baggrunden.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Nyt tæppe? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
1: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
2: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00, eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos AV Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
3: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kør den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
1: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
14: Carglass replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: De høje brændstofpriser ser ud til at give flyselskabet SAS en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner i indeværende regnskabsår. Det siger selskabets kommercielle direktør til mediet Finans. Han forklarer, at prisen på flybrændstof er mere end fordoblet siden foråret. Årsagen er konflikten i Mellemøsten, hvor Iran i foråret lukkede for store dele af skibstrafikken i Hormuzstrædet. Det har sendt oliepriserne i vejret. Ifølge en luftfartsanalytiker kan den dyre brændstof i værste fald betyde, at SAS ender året med et trecifret million under skud på driften. Ældre borgere på Langeland må fremover kigge langt efter rengøringshjælpen, og et plejehjem lukker helt. En samlet kommunalbestyrelse har nemlig vedtaget en række vidtgående besparelser. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge. Ifølge kommunen skyldes det, at den økonomiske udligning mellem landets kommuner er skæv. Der mangler omkring 115 millioner kroner til kerneydelser. Det har været nogle enormt hårde beslutninger, siger Langelands borgmester Jørgen Nielsen. EU og Filippinerne er nu meget tæt på at lande en ny frihandelsaftale. Parterne er nemlig nået til væsentlig enighed i forhandlingerne. Det oplyser EU's handelskommissær. Ifølge ham baner det vejen for, at aftalen kan falde endelig på plads i de kommende måneder. Den nye aftale vil fjerne tolden på langt størstedelen af handlen mellem EU og Filippinerne.
2: Bilister ved Lindholm Brygge i Nørresundby skal den næste måneds tid regne med lidt længere transporttid. I går gik arbejdet med at ombygge rundkørslen ved Thistedvej og Lindholm Brygge nemlig i gang. Trafikken ad Thistedvej mod Aalborg kan fortsat passere i et spor, mens trafikken i den modsatte retning bliver sendt på omkørsel via Stationsvej og Viaduktvej, fortæller Aalborg Kommune på Facebook. Ombygningen skal skabe mere sikre forhold for både bilister, cyklister og gående. Og så HB forfremmet U19-cheftræner Frederik Berding Jørgensen til analytiker og assistenttræner for førsteholdet. Den 29-årige Jørgensen har været i HB siden sidste sommer og afløser Grimur Magnusson, der har sagt ja til et job uden for klubben, skriver HB i en pressemeddelelse. Vi er i gang med endnu en fin efterårsdag med tørt vejr og sol de fleste steder, 15-19 grader og ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt med sol mange steder, og i nat så tager skyerne mere over og stedvis også dis eller tåge, og sidst på natten mulighed for lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: store hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Oven på en dejlig varm sommer og udsigten til et lunt efterår, er temperaturen på boligmarkedet nu også steget betragteligt. Det står nu klart, at vi er nået til vendepunktet med stærkt øget aktivitet inden for salg af både helårshuse og fritidshuse. Priserne vil stige i den kommende tid, så hvis du overvejer at købe nyt, er det nu, du skal slå til.
1: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
0: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
1: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. åbytrailer.dk.
2: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
3: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
4: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
5: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
10: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtage

0: angst på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: En 39-årig mand har i dag erkendt, at han har dræbt sin bofælle med et knivstik i halsen. Drabet skete i Esbjerg, hvor den 37-årige bofælle blev fundet død i går.

0: Manden er nu blevet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Han forklarede nemlig selv i retten, at han er alvorligt psykisk syg. Ifølge TV Syd var årsagen til drabet, at den 39-årige længe havde ønsket at få bofællen ud af sin lejlighed. De danske forbrugere ser lidt mere sort på økonomien. Forbrugertilliden er nemlig faldet en anelse i september, oplyser Danmarks Statistik. Det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymrede for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er stedet. Politiet rykkede i morges ud til et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus, hvor flere personer har slået sig ned. 15 personer er anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. 4 personer havde forskanset sig i træer og måtte hentes ned med en kran. Området ligger mellem Åbrinken og Brabrandstien og ejes af Aarhus Kommune og DSB Ejendomme.
1: Bilister ved Lindholm Brygge i Nørresundby skal den næste måneds tid regne med lidt længere transporttid. I går gik arbejdet med at ombygge rundkørslen ved Thistedvej og Lindholm Brygge nemlig i gang. Trafikken ad Thistedvej mod Aalborg kan fortsat passere i et spor, mens trafikken i den modsatte retning bliver sendt på omkørsel via Stationsvej og Viaduktvej, fortæller Aalborg Kommune på Facebook. Ombygningen skal skabe mere sikre forhold for både bilister, cyklister og gående. Og så HB forfremmet U19-cheftræner Frederik Berting Jørgensen til analytiker og assistenttræner for førsteholdet. Den 29-årige Jørgensen har været i OB siden sidste sommer, og afløser Grimur Magnusson, der har sagt ja til et job uden for klubben, skriver OB i en pressemeddelelse. Vi er i gang med endnu en fin efterårsdag med tørt vejr og sol de fleste steder, 15-19 grader og ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt med sol mange steder, og i nat så tager skyerne mere over og stedvis også diesel eller tåge, og sidst på natten mulighed for lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
2: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12-13
2: på Radio Nord.

0: gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens Maler og Farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens Maler og Farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Absolut 90'er. Non-stop 90'er.

0: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
1: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
0: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
23: Ja, det er det.
22: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
23: Okay.
22: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
23: Er det fordi...
22: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker.
0: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Ældre borgere på Langeland må fremover kigge langt efter rengøringshjælpen, og et plejehjem lukker helt. En samlet kommunalbestyrelse har nemlig vedtaget en række vidtgående besparelser. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge. Ifølge kommunen skyldes det, at den økonomiske udligning mellem landets kommuner er skæv. Der mangler omkring 115 millioner kroner til kerneydelser. Det har været nogle enormt hårde beslutninger, siger Langelands borgmester Jørgen Nielsen. En 39-årig mand har i dag erkendt, at han har dræbt sin bofælle med et knivstik i halsen. Drabet skete i Esbjerg, hvor den 37-årige bofælle blev fundet død i går. Manden er nu blevet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Han forklarede nemlig selv i retten, at han er alvorligt psykisk syg. Ifølge TV Syd var årsagen til drabet, at den 39-årige længe havde ønsket at få bofællen ud af sin lejlighed. Politiet rykkede i morges ud til et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus, hvor flere personer har slået sig ned. 15 personer er anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. 4 personer havde forskanset sig i træer og måtte hentes ned med en kran. Området ligger mellem Åbrinken og Brabrandstien og ejes af Aarhus Kommune og DSB Ejendomme. Kommunen har bedt dem forlade området, hvor der på sigt skal anlægges en park.
2: Som ventet skaber vejarbejdet omkring Lindholm Brygge i Nørresundby trafikale udfordringer. Ifølge TV2 Nord var der i formiddag så lang kø på hovedvejen ud mod Aalborg Lufthavn, at flere bilister valgte at vende om. Vejarbejdet skyldes en ombygning af rundkørslen ved Thistedvej og Lindholm Brygge. Arbejdet gik i gang i går og ville stå på i en måneds tid, skriver Aalborg Kommune på Facebook. Trafikken ad Thistedvej mod Aalborg kan fortsat passere i et spor, mens trafikken i den modsatte retning bliver sendt på omkørsel via stationsvej og viaduktvej. Og så er sommeren officielt slut i Frederikshavn. I dag bliver de omkring 100 palmer på Palmestranden nemlig gravet op og kørt i vinterhi i drivhusene på Brønderslevvej. Ifølge Kanal Frederikshavn sker det efter en sommer med rekordmange gæster fra både Danmark og resten af Europa. Vi er i gang med endnu en fin efterårsdag med tørt vejr og sol de fleste steder. 15-19 grader og ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt med sol mange steder, og i nat så tager skyerne mere over og stedvis også diesel eller tåge, og sidst på natten mulighed for lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
5: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
6: Nyt tæppe? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
7: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
8: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
9: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
8: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
0: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nyt tæppe? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpasset tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
1: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
0: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
21: Carglass replace. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
26: Vi er fans af gode fans på Stark.
27: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
26: Partner for kvinder. kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
2: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Alternativets gruppemøde i dag på Christiansborg havde en usædvanlig gæst. Henrik Frandsen fra Moderaterne, der har tiltænkt rollen som Folketingets næste formand efter Søren Gade, deltog for at forklare sig om sin ageren i en kritiseret ejendomshandel, der har trådt mange over tæerne. Efter besøget vil Alternativet nu drøfte med regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, om sagen kan ende med, at et eller begge partier ikke længere kan støtte Frandsen som formand. Regeringen kan godt undvære Alternativets 5 mandater og stadig have flertal for Henrik Frandsen, men hvis Enhedslisten dropper sin støtte, er flertallet væk. 4 ud af 10 amerikanere mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse på det amerikanske samfund. Og hver anden, 55%, mener, at det vil være en god idé at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Det viser en rundspørg, som analyseinstituttet Ipsos har foretaget for nyhedsbyrået Reuters. Kun hver tiende ser kunstig intelligens som noget positivt. Andelen af amerikanere, der mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse, er den højeste, som Ipsos hidtil har registreret i sine målinger, siden det begyndte målingerne i marts måned.
2: Som ventet skaber vejarbejdet omkring Lindholm Brygge i Nørresundby trafikale udfordringer. Ifølge TV2 Nord var der i formiddag så lang kø på hovedvejen ud mod Aalborg Lufthavn, at flere bilister valgte at vende om. Vejarbejdet skyldes en ombygning af rundkørslen ved Thistedvej og Lindholm Brygge. Arbejdet gik i gang i går og ville stå på i en måneds tid, skriver Aalborg Kommune på Facebook. Trafikken ad Thistedvej mod Aalborg kan fortsat passere i et spor, mens trafikken i den modsatte retning bliver sendt på omkørsel via stationsvej og via duktvej. Og så er sommeren officielt slut i Frederikshavn. I dag bliver de omkring 100 palmer på Palmestranden nemlig gravet op og kørt i vinterhi i drivhusene på Brønderslevvej. Ifølge Kanal Frederikshavn sker det efter en sommer med rekordmange gæster fra både Danmark og resten af Europa. Vi er i gang med endnu en fin efterårsdag med tørt vejr og sol de fleste steder, 15-19 grader og ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt med sol mange steder, og i nat så tager skyerne mere over og stedvis også dis eller tåge, og sidst på natten mulighed for lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig, at der kører radio i baggrunden. Det giver mig gejst, og så kan man jo skrue lidt ekstra op, når man er alene hernede.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Fårup Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårup Skovhus. Læs mere og bestil bord på fårupskovhus.dk.
1: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
3: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
4: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
3: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
23: Carglass replace. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
20: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Fremtidens plejehjem i Nørresundby er igen i fokus på en alvorlig baggrund. Plejehjemmet har flere gange tidligere modtaget påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og denne gang er det Ældre Tilsyn Nord, der har givet 3 påbud efter et tilsynsbesøg. Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Kritikken handler blandt andet om for mange forskellige medarbejdere, manglende sammenhæng i hjælpen og utilstrækkelig inddragelse af beboere og pårørende. Aalborg Kommune kalder situationen alvorlig og har lagt en handleplan. Plejehjemmet har i forvejen midlertidigt stof for nye beboere efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Manglen på dagplejere rammer nu forældre i Mariagerfjord Kommune så hårdt, at nogen må køre helt til nabokommunen for at få deres børn passet. Det skriver DR.dk. Kommunen har i flere år forsøgt at skaffe flere dagplejere, men ved seneste rekruttering lykkedes det kun at finde én. Derfor bliver flere vuggestuepladser nu set som løsningen. Også i Jammerbugt Kommune mangler der dagplejere, og her vil kommunen ligeledes oprette flere vuggestuepladser. En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid. Det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne næste år, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der stor usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Og så HP forfremmede U19-cheftræner Frederik Berding Jørgensen til analytiker og assistenttræner for førsteholdet. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Den 29-årige Jørgensen har været i HP i godt et år. Vi er i gang med endnu en fin efterårsdag med tørt vejr og sol de fleste steder. 15-19 grader og ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt med sol mange steder, og i nat så tager skyerne mere over og stedvis også diesel eller tåge. Og sidst på natten mulighed for lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Radio Nord. Trafik.
1: Og indtil videre er der ikke de store problemer i trafikken, i hvert fald ingen aktuelle meldinger om uheld eller andre større trafikale udfordringer på nuværende tidspunkt. Men som altid vil jeg meget gerne høre fra dig, hvis du har øjne på vejene i øjeblikket. Giv mig et kald, hvis du spotter noget.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom og de

Der var Phil Collins i foran for Genesis, Invisible Touch på Radio Nord. Hej med dig, klokken har rundet 3. Håber du har en rigtig god eftermiddag, og jeg forhåbentlig kan bidrage til, at den bliver endnu bedre med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange her på Radio Nord. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen, og kunne du egentlig finde på at købe en billet til en festival, der endnu ikke har offentliggjort et eneste navn, og i øvrigt heller ikke er sikker på, hvor festivalen skal afholdes? Arrangørerne, de er ikke i tvivl, men de har også noget at have deres selvsikkerhed i. Hør bare om et kvarters tid, efter blandt andet Miley Cyrus og nu det Bad Heart med Learning to Live.

0: Flowers, Miley Cyrus. Og så skyder Sæby Festival billetsalget i gang i starten af næste måned, når de første 100 billetter sælges til en meget skarp pris. Datoen for næste års festival er på plads. Det bliver den 21. august. Men det er hverken programmet eller lokationen til gengæld. Alligevel så er festivalens initiativtager helt rolig. Hør bare om lidt efter skønne toner fra 80'erne, Debat og Rhythm of the Night på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Så er du her.
3: Absolut 90'er.
2: Proppet med de fedeste hits.
3: Absolut 90'er.
2: De fedeste 90'er.
4: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
1: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
4: Absolut 90'er.
1: Alle hitsene fra din discman.
4: Alle hverdage 12-13.
5: Mom Barbie, let's go party.
1: På Radio Nord.
6: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstedens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstedens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
7: Arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
8: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
9: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
10: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Lige til at blive glad ud af, så på en eftermiddag, hvor efterårssolen oven i købet skinner over store dele af Nordjylland. Der var Debatch fra 80'erne og Rhythm of the Night. Og lige straks et kæmpe 90'er-hit med Simply Red, nemlig Stars. Eller først skal vi lige en tur til Sæby, der også næste sommer ved denne ramme om musik og kultur til Sæby Festival. Og selvom billetsalget skydes i gang 2. oktober med et pre-sale af de første 100 billetter, ja, så er hverken programmet eller adressen på plads endnu. Det er nemlig endnu ikke helt afklaret, om festivalen også næste år kan indtage den store parkeringsplads på den Celia Slagterigrund i Sæby. Så indtil videre, så er festivalen altså hjemløs, fortæller initiativtager Nana Hyllested.
1: Ja, vi har ikke fået sådan en rigtig afklaring for Danish Brown endnu. De siger selvfølgelig, at de vil komme med et svar til os så hurtigt, som de kan. Men lige nu ved vi faktisk ikke, hvor vi skal være. Andet end vi selvfølgelig er i Sæby.
0: Og du tænker nok, I skal finde et alternativ, hvis det ikke er en mulighed med den gamle Slagterigrund igen?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Vi har allerede nogen, som der også i år 2 sagde til os, at hvis vi manglede et sted, så kunne vi sagtens tale om det. Så vi har nogle forskellige idéer, nogle forskellige, der har rækket ud til os. Men vi er bare meget glade for at være oppe på slagteriet. Vi synes, det er en god idé, det der med, at det er en god, ny fortælling, vi får skabt ud fra et historisk sted i Sæby, altså hvor der har haft en historie på over 100 år. Så det vil vi gerne bygge videre på, men vi ved jo godt, at på et tidspunkt, så slutter det nok.
0: Ja, heldigvis er der altså alternative placeringer i spil, siger du, og det er rigtig godt. Nana, prøv lige at fortælle, hvad er jeres forventninger til næste års udgave af Sæby Festival, der altså bliver den fjerde i rækken?
1: Jamen, vores forventning er egentlig at gøre os umage, som vi har gjort tid til, og prøve at udvikle på noget af det, vi har skabt. Vores plan er ikke nødvendigvis, at vi skal være meget større, vi vil bare gerne gøre det bedre. Så det er det, vi kommer til at arbejde på.
0: Og det er fortsat den her blanding af musik og kultur med Sæby som udgangspunkt?
1: Ja, det er så. Vi vil gerne give plads til ord og til poesik og lyrik. At der også ligesom de her tråde tilbage til at se det som forfatterby. Men så også det her meget broget, har jeg næsten lyst til at sige. Eller som en forskellig blanding af genre, også musikalsk. Så vi kommer til at ramme ind i noget forskelligt hos folk. Fordi vi vil bare mere gerne, at folk bliver overrasket. At de får mere end det, de egentlig kom for, og det, de forventede.
0: Godt, så selvom hverken placeringen eller et eneste navn endnu er offentliggjort på plakaten, så er du ikke i tvivl om, at også 2027-udgaven af Sæby Festival nok skal få masser af opbakning.
1: Jeg er slet ikke i tvivl om. Vi har fået så god feedback fra den her festival, vi har afholdt i år, med at vi havde gjort pladsen mere komprimeret, så folk kom tættere på hinanden, og vi har skabt en masse hyggelige kroge og et meget alsidigt ungeområde, hvor der var aktiviteter og workshops. Så vi tror på den her model, den bærer vi ind i næste sæson også.
0: Det lyder godt. Nana Hyllested, initiativ til Sæby Festival. Det bliver spændende, hvem I får på plakaten til næste års udgave, og ikke mindst hvor Sæby Festival 2027 kommer til at finde sted. Men den bliver til noget. Det er godt at høre. Det bliver spændende at følge det hele, Nana. Tak fordi du lige gjorde os klogere på, hvor I står lige i øjeblikket.
1: Selvfølgelig. Det vil vi rigtig gerne.
0: Og mens vi altså stadig har til gode at kende både programmet og lokationen, så er datoen for næste års Sæby Festival til gengæld på plads. Den vil finde sted den 21. august. Et sted i Sæby.

0: As It Was på Radio Nord. Dixies Midnight Runners lægger op til fællessang om lidt lige efter nyheder vejr trafik. Fremtidens plejehjem i Nørresundby er igen i fokus på en alvorlig baggrund. Plejehjemmet har flere gange tidligere modtaget påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og denne gang er det Ældre Tilsyn Nord, der har givet 3 påbud efter et tilsynsbesøg. Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Kritikken handler blandt andet om for mange forskellige medarbejdere, manglende sammenhæng i hjælpen og utilstrækkelig inddragelse af beboere og pårørende. Aalborg Kommune kalder situationen alvorlig og har lagt en handleplan. Plejehjemmet har i forvejen midlertidig stof for nye beboere efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Manglen på dagplejere rammer nu forældre i Mariagerfjord Kommune så hårdt, at nogen må køre helt til nabokommunen for at få deres børn passet. Det skriver DR.dk. Kommunen har i flere år forsøgt at skaffe flere dagplejere, men ved seneste rekruttering lykkedes det kun at finde én. Derfor bliver flere vuggestuepladser nu set som løsningen. Også i Jammerbugt Kommune mangler der dagplejere, og her vil kommunen ligeledes oprette flere vuggestuepladser. En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid. Det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne næste år, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der stor usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Og så HB forfremmede U19-cheftræner Frederik Berding Jørgensen til analytiker og assistenttræner for førsteholdet. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Den 29-årige Jørgensen har været i OB i godt et år. Resten af eftermiddagen tørt med gode solchancer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt med sol flere steder, og i løbet af natten så tager skyerne over, at der kan komme diesel eller tåge. Og sidst på natten måske lidt regn. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og indtil videre er der ikke de store problemer i trafikken, i hvert fald ingen aktuelle meldinger om uheld eller andre større trafikale udfordringer på nuværende tidspunkt. Men som altid vil jeg meget gerne høre fra dig, hvis du har øjne på vejene i øjeblikket. Giv mig et kald, hvis du spotter noget.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Kommer Narlene, der var Dixies Midnight Runners på Radio Nord. Lige straks skal det handle om noget, som rigtig mange desværre bøvler med, nemlig ensomhed. En mand har sat sig for at gå mere end 2.000 km gennem landet for at sætte fokus på emnet. Og i dag der lagde han vejen forbi en by i det vendsysselske. Hør mere om det øjeblik efter Waiting for Tonight. J-Lo er klar i din radio om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
3: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
4: Nyt tæppe? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
5: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbud også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
6: Mor, prøv lige at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
7: Nej, hvor er den flot.
8: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight på Radio Nord. Igen i år går Patrick Kakiri land og rig rundt for at sætte fokus på ensomhed. Det sker med sit projekt Mars mod ensomhed, der i dag lader vejen forbi Frederikshavn. Omkring 50 mennesker mødte op til morgenmad, musik og fællesskab i Frivilligcenter Frederikshavn, inden Patrick Kakiri så fortsatte sin vandring mod Jørgen. Det fortæller Kanal Frederikshavn. Kakiri vandrer i alt mere end 2.000 km gennem Danmark frem til den 9. oktober. Og det er altså for at sætte fokus på noget, som rigtig mange desværre bøvler med, nemlig ensomhed. Og i øvrigt så gik omkring 20 med på den første del af dagens etape.

0: Jamen, det er da et kongenummer for 80'erne. The Promise You Made, Cock Robin på Radio Nord. Der er igen problemer på fremtidens plejehjem i Nørre Sundby. Denne gang er der blevet udstedt 3 påbud. Mere om det i et nyhedsoverblik om lidt kl. 4. Hvor du også kan høre, at mange forældre i Mariagerfjord Kommune nu er presset på grund af mangel på daginstitutionspladser til deres børn.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights,

0: Fremtidens plejehjem i Nørresundby er igen i fokus på en alvorlig baggrund. Plejehjemmet har flere gange tidligere modtaget påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og denne gang er det Ældre Tilsyn Nord, der har givet 3 påbud efter et tilsynsbesøg. Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Kritikken handler blandt andet om for mange forskellige medarbejdere, manglende sammenhæng i hjælpen og utilstrækkelig inddragelse af beboere og pårørende. Aalborg Kommune kalder situationen alvorlig og har lagt en handleplan. Plejehjemmet har i forvejen midlertidigt stof for nye beboere efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Manglen på dagplejere rammer nu forældre i Mariagerfjord Kommune så hårdt, at nogen må køre helt til nabokommunen for at få deres børn passet. Det skriver DR.dk. Kommunen har i flere år forsøgt at skaffe flere dagplejere, men ved seneste rekruttering lykkedes det kun at finde én. Derfor bliver flere vuggestuepladser nu set som løsningen. Også i Jammerbugt Kommune mangler der dagplejere, og her vil kommunen ligeledes oprette flere vuggestuepladser. En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid. Det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne næste år, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der stor usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Og så HB forfremmede U19-cheftræner Frederik Berding Jørgensen til analytiker og assistenttræner for førsteholdet. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Den 29-årige Jørgensen har været i HB i godt et år. Resten af eftermiddagen tørt med gode solchancer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt med sol flere steder, og i løbet af natten så tager skyerne over, at der kan komme diesel eller tåge. Og sidst på natten måske lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Du skal forvente den sædvanlige myldretidstrafik her lige efter 4, men trods alt ingen aktuelle meldinger om uheld eller andre større uforudsete hændelser på de nordjyske veje. Som altid vil jeg meget gerne høre fra dig, hvis du spotter noget, du mener, jeg skal fortælle videre.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Rihanna, Umbrella på Radio Nord, her på en smuk efterårseftermiddag, hvor der hverken er brug for paraply eller regntøj det hele taget, for solen den skinner fra himlen over store dele af Nordjylland. Det er herligt. Og lige her i radioen fortsætter eftermiddagen med meget mere af musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Jeg hedder Mads Bruuselat Larsen, og hvis du i øvrigt fulgte med i tv-serien Stranger Things, så kan du helt sikkert den genkende til denne sang. Og det kan du formentlig også, hvis du gik op i musik tilbage i 80'erne. Men det er altså en sang, som nu formår at samle flere generationer, i og med at den var en del af handlingen i vist nok den sidste sæson af Stranger Things. Her kommer Running Up That Hill, fantastisk nummer med Kate Bush og Backstreet Boys. De følger lige efter på Radio Nord.

0: Der var god gedigen boyband pop fra 90'erne, Quit Playing Games With My Heart med Backstreet Boys. Så vi fortsætter i den poppet afdeling med både Bangles og Taylor Swift om lidt. Og så skal vi også lige runde noget, som har været på rigtig manges læber i dag. Nemlig det her vejarbejde omkring Lindholm Brygge i Nordsundby. Det gør, at rigtig mange formentlig lige har skulet tælle til 10. En gang eller to i løbet af dagen. Mere om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
7: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
6: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag med Mads

Og til nu har jeg med en kvinde, som ikke har kunnet gøre noget som helst forkert rent musikalisk de seneste mange år. Hun har bragende succes, ganske velfortjent. Taylor Swift, en sang her fra den nyeste Shrek-film, I Knew It, I Knew You. Og som venstre, så skaber vejarbejdet omkring Lindholm Brygge i Nørresundby trafikale udfordringer og også i den grad frustration hos bilisterne. Ifølge TV2 Nord var der i formiddag så lang kø på hovedvejen ud mod Aalborg Lufthavn, at flere bilister valgte at vende om. Der har samtidig været utilfredshed med skiltningen, og derfor har kommunen nu sat nye skilte op, der mere tydeligt informerer om det igangværende vejarbejde. Det har Maja Aalborg kunnet fortælle i dag. Og vejarbejdet, det skyldes en ombygning af rundkørslen på Thistedvej. Det gik i gang i går, og vidste på en måneds tid, skriver Aalborg Kommune på Facebook. I den forbindelse så kan trafikken ad Thistedvej mod Aalborg stadig passere, men kun i ét spor, mens trafikken i den modsatte retning bliver sendt på omkørsel via stationsvej og via duktvej. Og det hele, det skal gerne skabe mere sikre forhold for både bilister, cyklister og gående. Men indtil da, så venter der altså lige en måneds tid med trafikale udfordringer i forbindelse med den her ombygning af rundkørslen ved Lindholm Brygge i Nørresundby. Så væbn dig med tålmodighed, hvis du er på de kanter og skruer op for den gode musik i radioen. Det kan forhåbentlig hjælpe en lille smule på humøret. Nu i hvert fald en sang, som burde have en vis positiv indvirkning på trafikfrustrationer her, Bengals.

0: To stemmer, der klæder hinanden, er det ikke rigtigt? Medina og Thomas Helmig, 100 dage på Radio Nord. Eli Terry, han er klar med Save Tonight, lige efter at kigge ned i nyhedsstrømmen og ud over de nordjyske veje. Og vi begynder i byrådssalen i Aalborg, hvor politikerne er på hårdt arbejde i øjeblikket. I eftermiddag gik de nemlig i gang med at lægge sidste hånd på budgettet for de kommende år. En hård øvelse, hvor der på forhånd er lagt op til markante besparelser og lukninger af en række tilbud, det fortæller TV2 Nord. I budgetforslaget er der lagt op til besparelser på knap 92 millioner kroner årligt på tværs af kommunens drift. Der sendes igen alvorlig kritik afsted mod fremtidens plejehjem i Nørresundby. Ifølge Aalborg Kommune har Ældre Tilsyn Nord givet 3 påbud efter tilsynsbesøg. Kritikken handler blandt andet om for mange forskellige medarbejdere, manglende sammenhæng i hjælpen og utilstrækkelig inddragelse af beboere og pårørende. Kommunen kalder situationen alvorlig og har lagt en handleplan. Plejehjemmet har i forvejen midlertidigt stop for nye beboere efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Manglen på dagplejere rammer nu forældre i Mariagerfjord Kommune så hårdt, at nogle må køre helt til nabokommunen for at få passet deres børn. Det skriver DR.dk. Kommunen har i flere år forsøgt at skaffe flere dagplejere, men ved seneste rekruttering lykkedes det kun at finde én. Derfor bliver flere vuggestuepladser nu set som løsningen. Også i Jammerbugt Kommune mangler der dagplejere, og her vil kommunen ligeledes oprette flere vuggestuepladser. Og efter næsten 30 år er det snart slut for de nuværende ejere af et af Skagens mest kendte feststeder. Body Holly og kælderen på Havnevej er sat til salg, fordi ejerne mener, at tiden er kommet til, at nye kræfter tager over. Det skriver Kanal Frederikshavn. Resten af eftermiddagen tørt med gode solchancer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt med sol flere steder, og i løbet af natten så tager skyerne over, at der kan komme diesel eller tåge. Og sidst på natten måske lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Hverken uheld eller andre større uforudsete hændelser ser ud til at spænde ben for trafikken, men forvent den sædvanlige myldretidstrafik stadigvæk på de steder, hvor du normalt støder på den. Og så også omkring rundkørslen ved Lindholm Brygge i Nørresundby, hvor der altså er tæt trafik i øjeblikket på grund af vejarbejdet.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Har du nu at have en rigtig glad i lød sang med Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Og det er bare Call Me, når Spania er klar for 80'erne om lidt. Og så går den ikke længere. Sommeren er nu også officielt slut i Frederikshavn.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel har vi i øjeblikket rekordmange fremvisninger. Vi oplever stærkt stigende efterspørgsel og et boligmarked i klar fremgang. Dette gælder også i de mindre byer og landdistrikter. Vi har Vendsyssels største udbud af villaer, fritidshus og landejendomme, og får derfor også flere og flere køberhenvendelser. Overvejer du også salg, så kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
3: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
4: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
5: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
6: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
7: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
8: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
9: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

var lige en gang Italo-disco til den sene tirsdag eftermiddag på Radio Nord, Spania og Call Me. Og så går den heller ikke længere i Frederikshavn. Nu er sommeren også officielt slut på de kanter, for i dag gik man nemlig i gang med at grave de omkring 100 palmer op på Palmestranden for at køre dem i vinterhi i drivhusene på Brønderslevvej. Ifølge Kanal Frederikshavn sker det efter en sommer med rekordmange gæster fra både Danmark og resten af Europa på Palmestranden. Heldigvis så vender palmerne tilbage i maj næste år, hvor de igen vil skabe sydlandsstemning på Palmestranden. Heldigvis da.

0: Hvis du synes, der på et eller andet tidspunkt skal lidt ekstra tempo på tilværelsen, så kunne det være, at du skulle gå ind og give det nyeste Madonna-album et lyt. Det hedder Confessions 2, og en opfølger til det her meget energiske album Confessions from a Dance Floor tilbage fra 2005. Her var hun fra starten af det her 1000 American Pie Madonna på Radio Nord, hvor musikken den vender stærkt tilbage med George Michael og Freedom 90 lige efter et nyhedsoverblik om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
3: Hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
29: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
24: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
27: Momondo. Stay curious.
28: Nu er min computer frosset igen.
30: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
28: Jeg prøver lige at genstarte den.
30: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
28: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
30: Jeg sagde det jo.
31: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
32: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
33: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
34: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof.

0: begynder i byrådssalen i Aalborg, hvor politikerne er på hårdt arbejde i øjeblikket. I eftermiddag gik de nemlig i gang med at lægge sidste hånd på budgettet for de kommende år. En hård øvelse, hvor der på forhånd er lagt op til markante besparelser og lukninger af en række tilbud, det fortæller TV2 Nord. I budgetforslaget er der lagt op til besparelser på knap 92 millioner kroner årligt på tværs af kommunens drift. Der sendes igen alvorlig kritik afsted mod fremtidens plejehjem i Nørresundby. Ifølge Aalborg Kommune har Ældre Tilsyn Nord givet tre påbud efter tilsynsbesøg. Kritikken handler blandt andet om for mange forskellige medarbejdere, manglende sammenhæng i hjælpen og utilstrækkelig inddragelse af beboere og pårørende. Kommunen kalder situationen alvorlig og har lagt en handleplan. Plejehjemmet har i forvejen midlertidigt stop for nye beboere efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Manglen på dagplejere rammer nu forældre i Mariagerfjord Kommune så hårdt, at nogle må køre helt til nabokommunen for at få passet deres børn. Det skriver DR.dk. Kommunen har i flere år forsøgt at skaffe flere dagplejere, men ved seneste rekruttering lykkedes det kun at finde én. Derfor bliver flere vuggestuepladser nu set som løsningen. Også i Jammerbugt Kommune mangler der dagplejere, og her vil kommunen ligeledes oprette flere vuggestuepladser. Og efter næsten 30 år er det snart slut for de nuværende ejere af et af Skagens mest kendte feststeder. Body Holly og kælderen på Havnevej er sat til salg, fordi ejerne mener, at tiden er kommet til, at nye kræfter tager over. Det skriver Kanal Frederikshavn. Det ser ud til, at solen skinner videre i aften. Når vi kommer til natten, så skyerne mere over, og der kommer også et is eller tåge flere steder sidst på natten, måske lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. I morgen ser ud til at begynde med tåge mange steder. Ellers skyde det meste af tiden er i løbet af eftermiddagen byer. Temperaturer op til omkring 17 grader og op til en frisk vind ved vestkysten.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Freedom 90, der var gjort på Radio Nord. Så rundet klokken 5 her på en sen tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Mads Brugsvært Larsen, og vi er stadigvæk en lille time tilbage i hinandens selskab, inden eftermiddagen vil overgive sig til aftenen. Og vi fylder den, som vi plejer, med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Og med Gastes tid kan du også lige høre om en meget selvsikker festival, der i starten af næste måned sætter billetter til salg, uden overhovedet at have præsenteret et eneste navn. Og i øvrigt heller ikke ved helt præcist, hvor festivalen finder sted. Nu er det Lars.

0: Der var engang tirsdags melankoli med Craig David, Walking Away på Radio Nord. Og så skyder Sæby-festivalet billetsalget i gang i starten af næste måned, når de første 100 billetter sælges til en meget skarp pris. Datoen for næste års udgave af Sæby-festival er på plads. Det bliver den 21. august. Men hverken programmet eller lokationen er på plads endnu. Alligevel så er festivalens initiativtager helt roligt hørbar om et øjeblik, efter vi lige sætter lidt ekstra tempo på den sene tirsdag eftermiddag med lyden af Avicii og Hey Brother om lidt på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
3: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
4: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
5: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
6: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
7: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Brother, der var Avicii på Radio Nova. Lige straks en at skåle med på med tøsedrengene, men allerførst skal vi lige en tur til Sæby, der også næste sommer vil danne ramme om musik og kultur til Sæby Festival. Og selvom billetsalget skydes i gang den 2. oktober med et pre-sale af de første 100 billetter, ja, så er hverken programmet eller adressen på plads endnu. Det er nemlig endnu ikke afklaret, om festivalen også næste år kan indtage den store parkeringsplads på den tidligere slagterigrund i Sæby. Så indtil videre er Sæby Festival altså hjemløs, fortæller initiativtager Nana Hyllested.
1: Ja, vi har ikke fået sådan en rigtig afklaring for Danish Crown endnu. De siger selvfølgelig, at de vil komme med et svar til os så hurtigt, som de kan, men lige nu ved vi faktisk ikke, hvor vi skal være, andet end vi selvfølgelig er i Sæby.
0: Og du tænker nok, I skal finde et alternativ, hvis det ikke er en mulighed med den gamle slagterigrund igen?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Vi har allerede nogen, som der også i år 2 sagde til os, at hvis vi manglede et sted, så kunne vi sagtens tale om det. Så vi har nogle forskellige idéer, nogle forskellige, der har rækket ud til os. Men vi er bare meget glade for at være oppe på slagteriet. Vi synes, det er en god idé, det der med, at det sådan er en god, ny fortælling, vi får skabt ud fra et historisk sted i Sæby, altså, hvor der har haft en historie på over 100 år. Så det vil vi gerne bygge videre på, men vi ved jo godt, at på et tidspunkt, så slutter det nok.
0: Ja, heldigvis er der altså alternative placeringer i spil, siger du, og det er rigtig godt. Anna, prøv lige at fortælle, hvad er jeres forventninger til næste års udgave af Sæby Festival, der altså bliver den fjerde i rækken?
1: Jamen, vores forventning er egentlig at gøre os umage, som vi har gjort tid til, og prøve at udvikle på noget af det, vi har skabt. Vores plan er ikke nødvendigvis, at vi skal være meget større, vi vil bare gerne gøre det bedre. Så det er det, vi kommer til at arbejde på.
0: Og det er fortsat den her blanding af musik og kultur med Sæby som udgangspunkt.
1: Ja, det er så. Vi vil gerne give plads til ord og til politik og lyrik. At der også ligesom de her tråde tilbage til at se det som forfatterby. Men så også det her meget broget, har jeg næsten lyst til at sige. Eller som en forskellig blanding af genre, også musikalsk. Så vi kommer til at ramme ind i noget forskelligt hos folk. Fordi vi vil bare mere gerne, at folk bliver overrasket. At de får mere end det, de egentlig kommer for, og det, de forventer.
0: Godt, så selvom hverken placeringen eller et eneste navn endnu er offentliggjort på plakaten, så er du ikke i tvivl om, at også 2027-udgaven af Sæby Festival nok skal få masser af opbakning.
1: Jeg er slet ikke i tvivl om. Vi har fået så god feedback fra den her festival, vi har afholdt i år, med at vi har gjort pladsen mere komprimeret, så folk kom tættere på hinanden, og vi har skabt en masse hyggelige kroge og et meget alsidigt ungeområde, hvor der var aktiviteter og workshops. Så vi tror på den her model, den bærer vi ind i næste sæson også.
0: Det lyder godt. Nana Hyllested, initiativ til Sæby Festival. Det bliver spændende, hvem I får på plakaten til næste års udgave, og ikke mindst hvor Sæby Festival 2027 kommer til at finde sted. Men den bliver til noget. Det er godt at høre. Det bliver spændende at følge det hele, Nana. Tak, fordi du lige gjorde os klogere på, hvor I står lige i øjeblikket.
1: Selvfølgelig. Det vil vi rigtig gerne.
0: Og mens I altså stadig har til gode at kende både programmet og lokationen, så er datoen for næste års Sæby Festival til gengæld på plads. Den vil finde sted den 21. august. Et sted i Sæby.

0: I need to know Mark Anthony på Radio Nord. Christoffer, han ringer ikke om natten, men han synger om en, der gør det om lidt, og Thomas Helmi tager imod lige efter et kig ned i nyhedsstrømmen. Og vi begynder i byrådssalen i Aalborg, hvor politikerne er på hårdt arbejde i øjeblikket. I eftermiddag gik de nemlig i gang med at lægge sidste hånd på budgettet for de kommende år. En hård øvelse, hvor der på forhånd er lagt op til markante besparelser og lukninger af en række tilbud, det fortæller TV2 Nord. I budgetforslaget er der lagt op til besparelser på knap 92 millioner kroner årligt på tværs af kommunens drift. Der sendes igen alvorlig kritik afsted mod fremtidens plejehjem i Nørresundby. Ifølge Aalborg Kommune har Ældre Tilsyn Nord givet tre påbud efter tilsynsbesøg. Kritikken handler blandt andet om for mange forskellige medarbejdere, manglende sammenhæng i hjælpen og utilstrækkelig inddragelse af beboere og pårørende. Kommunen kalder situationen alvorlig og har lagt en handleplan. Plejehjemmet har i forvejen midlertidigt stop for nye beboere efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Manglen på dagplejere rammer nu forældre i Mariagerfjord Kommune så hårdt, at nogle må køre helt til nabokommunen for at få passet deres børn. Det skriver DR.dk. Kommunen har i flere år forsøgt at skaffe flere dagplejere, men ved seneste rekruttering lykkedes det kun at finde én. Derfor bliver flere vuggestuepladser nu set som løsningen. Også i Jammerbugt Kommune mangler der dagplejere, og her vil kommunen ligeledes oprette flere vuggestuepladser. Og efter næsten 30 år er det snart slut for de nuværende ejere af et af Skagens mest kendte feststeder. Body Holly og kælderen på Havnevej er sat til salg, fordi ejerne mener, at tiden er kommet til, at nye kræfter tager over. Det skriver Kanal Frederikshavn. Det ser ud til, at solen skinner videre i aften. Når vi kommer til natten, så skyerne mere over, og der kommer også et is eller tåge flere steder. Sidst på natten, måske lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. I morgen ser ud til at begynde med tåge mange steder. Ellers skyde det meste af tiden er i løbet af eftermiddagen byer. Temperatur op til omkring 17 grader og op til en frisk vind ved vestkysten.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: Jeg tager imod. Der var Thomas Helmig på Radio Nord. Og vi når også lige at runde endnu en af de store klassikere fra vores egen andedam, for TV2 er klar inden eftermiddag bliver til aften. Og også en af de kæmpe store rockballader fra 80'erne med Bryan Adams. Lidt senere på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Nyt tæppe? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpasset tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
4: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
5: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
6: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen. Hos Støvring Autoophug.
7: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
8: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og gedin mad på kanten af Thy.
9: Eftermiddag med Mads Brugsen.

0: så kan der ikke trækkes mere ud af den alt, hvad hun ville var at danse, Steffen Brandt & Company, TV2 på Radio Nord. Det var også, hvad der kunne vrides ud af eftermiddagen. Jeg hedder Mads Brusadat Larsen. Tilbage igen i morgen. Håber, du har lyst til at gøre mig selskab. Ha' nu en pragtfuld tirsdag aften.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
11: Carglass replace. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig. Home-tex.
27: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af

0: Bilka. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Og vi begynder i byrådssalen i Aalborg, hvor politikerne er på hårdt arbejde i øjeblikket. I eftermiddag gik de nemlig i gang med at lægge sidste hånd på budgettet for de kommende år. En hård øvelse, hvor der på forhånd er lagt op til markante besparelser og lukninger af en række tilbud, det fortæller TV2 Nord. I budgetforslaget er der lagt op til besparelser på knap 92 millioner kroner årligt på tværs af kommunens drift. Der sendes igen alvorlig kritik afsted mod fremtidens plejehjem i Nørresundby. Ifølge Aalborg Kommune har Ældre Tilsyn Nord givet tre påbud efter tilsynsbesøg. Kritikken handler blandt andet om for mange forskellige medarbejdere, manglende sammenhæng i hjælpen og utilstrækkelig inddragelse af beboere og pårørende. Kommunen kalder situationen alvorlig og har lagt en handleplan. Plejehjemmet har i forvejen midlertidigt stop for nye beboere efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Manglen på dagplejere rammer nu forældre i Mariagerfjord Kommune så hårdt, at nogle må køre helt til nabokommunen for at få passet deres børn. Det skriver DR.dk. Kommunen har i flere år forsøgt at skaffe flere dagplejere, men ved seneste rekruttering lykkedes det kun at finde én. Derfor bliver flere vuggestuepladser nu set som løsningen. Også i Jammerbugt Kommune mangler der dagplejere, og her vil kommunen ligeledes oprette flere vuggestuepladser. Og efter næsten 30 år er det snart slut for de nuværende ejere af et af Skagens mest kendte feststeder. Body Holly og kælderen på Havnevej er sat til salg, fordi ejerne mener, at tiden er kommet til, at nye kræfter tager over. Det skriver Kanal Frederikshavn. Det ser ud til, at solen skinner videre i aften. Når vi kommer til natten, så skyerne mere over. Der kommer også et is eller tåge flere steder sidst på natten, måske lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. I morgen ser ud til at begynde med tåge mange steder. Ellers skyde det meste af tiden er i løbet af eftermiddagen byer. Temperaturer op til omkring 17 grader og op til en frisk vind ved vestkysten.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Hallo, guten tag, goddag, goddag. Jeg hedder Søren Villadsen. Lige nu har vi forrygende travlt, der er virkelig kommet gang i boligmarkedet, og vi sælger masser af huse og fritidshuse. Derfor søger vi også nye spændende emner til salg. Vi har i år oplevet en stærk stigende interesse for sommerhuse, og har i øjeblikket også stor succes med salg til nordmænd og tyskere, i det vi annoncerer i både Norge og Tyskland. Så overvejer du at sælge dit sommerhus, helårshus eller landejendom, er tidspunktet det helt rigtige. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag. Hej san, tys tys.
2: Villadsen Ejendomshandel, når handlen skal rent i hus. 98 20 40 35. Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hul på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
4: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema. Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
2: Rubi Isolering. Os. Med de små kugler.
3: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
4: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
3: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Vi er fans af gode fans hos Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Musikken var din ungdom. Og din

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: En ny sikkerheds- og forsvarsaftale om Grønland er nu en realitet. For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump aftalen. Det skete ved en underskriftsceremoni i FN-bygningen i New York, kort efter Donald Trump havde holdt tale ved FN's generalforsamling. Inden aftalen blev underskrevet, satte de tre regeringsledere kort ord på den nye aftale. Donald Trump kaldte det en fantastisk rejse med vidunderlige mennesker. Det bliver et langt og fantastisk samarbejde, siger Trump. Donald Trump sagde i sin tale ved FN's generalforsamling, at USA med det samme vil etablere en militær tilstedeværelse og bygge to store militærbaser i Grønland. Fra Mette Frederiksen lød det inden underskriften, at det er en aftale, der kan vare for evigt. Den her dag repræsenterer en milepæl i vores langvarige samarbejde. Efter der var sat underskrifter på aftalen, blev Donald Trump flere gange spurgt af den tilstedeværende presse, om han fortsat ønsker ejerskab over Grønland. Men Trump svarede ikke på spørgsmålene. Den nye aftale skal nu igennem en godkendelsesproces både i Grønlands parlament, i Inatsisartut og Folketinget. I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00, eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
5: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
6: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
7: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hul på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
1: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
2: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk. Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Little, det betaler sig.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
1: Carglass replace. Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Mester. Det er bedste prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Så kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der er sigtet for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to er sigtet for at solgte tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret for omgjort en løsladelse. De nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten. I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra

0: Hvis sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt, mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
2: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
3: Skal du flytte? Så kom i Boxit butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit butik på boxit.dk.
4: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
5: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-bilere. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
0: Musikken fra din ungdom.

0: gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens Maler og Farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens Maler og Farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
2: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
3: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
28: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød.
0: Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Efter kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der er sigtet for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to er sigtet for at have solgt tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret får omgjort en løsladelse. De nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten. I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egen er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
5: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
6: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, dobbeltplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
7: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
8: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
7: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye

0: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen eller se mere på ntrejse.dk.
3: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen hos Støvring Autoophug.
4: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
5: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: jeg ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
19: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen samt USA's præsident Donald Trump en historisk ny sikkerhedsaftale for Grønland. Aftalen er for kort tid siden blevet offentliggjort af Udenrigsministeriet, og det ligger fast, at der ikke er afgivet suverænitet til USA. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet og territoriale integritet og anerkender, at det grønlandske folk udgør et folk i medfør af folkeretten med ret til selvbestemmelse. Efter kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der sigtet for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to er sigtet for at solgte tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret for omgjort en løsladelse. De nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten. I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Diskodalen, der kommer du
12: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag.
20: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
24: Carglass repair, Carglass replace.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
26: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
27: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
28: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
30: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
31: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
32: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
33: Musikken fra din ungdom.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den her ende går det lidt ligesom en strike.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
14: Carglass replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
21: Hos Salt

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Musikken fra din ungdom.
8: Og de bedste nye sange.

this shit.